om du enda kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat, ett lys

0: Taylor Swift ga deg The Fate of Ophelia, og nu skal vi få en liten vise om været. Vi har fått inn deg, Karolina Haraldsson, vakthavnemeteorolog. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det var veldig fint, i hvert fall i Troms i går. Jeg ser at sola den har forsvunnet litt mer i dag. Hvordan vil du beskrive været for Troms og Finnmark denne fredagen?
1: Ja, det har vært en liten økning i skymengden i løpet av dagen, så just nu så det skyet i store deler av Troms, og også i Vest-Finnmark. Mens på Vidda og Øst-Finnmark så det fortsatt litt sånn blå himmel og delvis skyet. Og utover ettermiddagen og kvelden så skal skymengden også øke da i Øst-Finnmark og på Vidda, og det mulighet for enkelte regnbyger langs kysten i Vest-Finnmark og i grensetrektene mot Sverige. Og så ligger vinden først på en nordvestlig bris, og vil etter hvert dreie mer vest langs kysten.
0: Hvordan blir det til morgendagen da?
1: I morgen blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær, men litt tettere skyer og perioder med regnbyger langs kysten i Troms og Vest-Finnmark, mens Øst-Finnmark og Vidda får litt lettere skydekke og perioder med sol. Og fra om ettermiddagen blir det litt tettere regnbyger i Troms sammen med en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og den vil da etter hvert bre seg nordøst mot Vest-Finnmark sent lørdag kveld.
0: Hva vet vi om hvordan det blir på søndag i Troms og Finnmark da?
1: Det blir litt mer vær på søndag, i hvert fall for Troms sin del, da det starter med første spredte regnbyger, og utover dagen så blir det litt tettere regn som brer seg sammen fra sør. Og i Finnmark så slipper Finnmark for det meste undan i det meste av regnet första delen av dagen, men utöver eftermiddagen och kvällen så träcker sig både regn och vinden längs kysten in också där.
0: Okej. Okay. Men Spitsbergen idag då, hur ser det ut?
1: På Spitsbergen så det just nu skyet och sprätt regn från Longyearbyen och sör, men nord för Longyearbyen är det lite lättare skydäcke och uppehållsvär. Och vinden ligger på en östlig frisk bris och uppe i nordlig liten kuling utsatta städer. Och temperaturen i Longyearbyen är på 4 grader. Och utöver eftermiddagen och kvällen så vill regnet träcka sig längre sör och vinden vill vinka, så det blir lättare skydäcke och uppehållsvär också i sör.
0: Skjer det noen store endringer der til i morgen?
1: Lørdag starter med ganske lett skydekke og pent vær frem til lørdag kveld, da det kommer inn en ny omgang med skyer og mulighet for sludd eller snø lengst nord på Spitsbergen. Og så vil vinden være på en nordvestlig bris og oppe i frisk bris utstatte steder fra kvelden.
0: Sludd og snø opp på søndagen på Spitsbergen, eller?
1: Ja, det vil være det først på dagen. Litt sånn sludd og snø lengst nord, og litt regn litt lengre sør og mot Longyearbyen til. Og så er det litt oppholdsvær, og så kommer det tilbake igjen.
0: Ok. Karolina Haraldsson, takk skal du ha for værmeldingen. Så får du en god helg.
1: Takk, det samme.